zo striebra byť majú. Na hlave ti drahokam žiariť má, telo tvoje jemným sadrom zdobené a hrud nech perleť.

blesk tisícich farieb, keď prehovoríš. Deň sa rozžiarí, mnohých zobudíš, mnohých aj uspíš. Tvoj hlas je sladký ako jarný dar, plná sladkého vína si ako čaša zlatá. Čo v sebe nesie vôňu neba, ty si tou tajnou krásou večerou. Ty si zlatý pohár Kamančaka.